Hey. Do. Wa paso na je. Dila mbola teme. Sengate musik ma wone. Etruka momen pe bensi pa. Na mebiana. Wa santamba.